benzătul cu bărjul nere. Cădărse, sriednoci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni, ano.